0: Зачакай, то ще зегде послушамо.
1: Лисичка.
0: Куда я, ампак...
2: А си за кикс тедна?
0: Не, то же мам. То ни, то ни кикс тедна. Мислам, пусть ми то свободу изражания, но ампак, айде, капа, че би дал... У, ай, се учи пегу. Ай, ай, се учи пегу. Мичел терацитина.
2: Чакай, в оригинале са то, те хвашен реташ, ай.
0: Кай?
2: А не познаш?
3: Лименку чега?
2: Не познате песми?
0: Не, а никой не
2: познате?
0: Роза, оригинал.
2: Роза, лепа декла млада, как би те пегло, как би те пегло, висика прсата, чобека к мармелада, как би те пегло, как би те...
0: Какво
2: не познате оригинала?
3: Сил си е.
2: Lou Bega je tudi tak.
0: Sem res.
2: One hit wonder.
1: Mambo number five.
0: Number five.
2: Dve čez pol. Dobro jutro.